0: Ja, jeg kjente sykt naturen til Timbaland i resten sangen, sangen her til Nelle Furtado, som øyder Say It Right, av henne er størselgjende platte Loose fra 2006, som rare som vi vittjer her i plattpanelen, den første leier inn i mannen, og jeg kan nevne det, denne platten var av tremor vi i støren hitton, tog jeg med i det var øyne her, og så sangen Promiscuous øyne. Så det er fra kjessen av uka som Nelle Furtado gav ut her i 2006, og tittar ut det til det velkomne, skriv inn 2400, vi tigger på om på sterkare utgåvor från sin Arne som vi vittjer om kyrta och sms på 2400 och vet du kom att du när
1: ja Silent Shout det är tre utgåvor från svenska elektroniska bolsen The Knife man har Sishnon Karin och Olof Dreyer Karin hon har sett uppdrag och utgivit under namnet Fever Ray ästna Og i munnen høtte så Knife, eisen i store munnen, så er uimenden av de elektroniske vetjen, som eisen var i førre og midt og i setten helt av nullen, og vi underbyt tiltøknen, og tog i tonelike ungføren, elektroniske tonelike ungføren, som ble kring Sirkus, eisen i Voxbotene, og The Knife Fyrskak, som var et sort orkester som ødelost deg etter, altså, hei olje og store avrskan. Og Silent Shout, henne utgaven, hun breyter sin defra til underfarende Deep Cuts, her som de avspalte mer lattan og leikande elektropop, så får de nå en av mer myrka og hunnelige kaos. Vi kallte hun synthesizer i joven og bronkla og røtton. Utgaven fikk størst ros for jeg var djørv og nyskapende, og jeg står og avskan, og det kom en bildje av elektronisk kontrollerje, og i kjellavøren av hessere. Silent Shout var en anmenning om at poptonager eisen kan være og hun har lir løndarfotler og samståndes fengende og en av de mestesverde utgavene fra 2006 og den virkjente tonlagermilen Pitchfork han har i utgavene som årsens beste og et her leie heites leie Silent Shout som den nest beste stek leie og jo er noen og Silent Shout, ja, det kommer her

0: Kan Recordings og det en utgave rød. Og det var plattformløyeren Rick Rubin, som jeg nevnte i samband med Tom Petty og Janne, som fikk til huskåttet å sette cash i et anfalt og nært tøvnleggehøpet, ofte bare vi en rødt og gitar. Første platan American Recordings fra 1994. Hun visste en av nødja og ser avhåverd å suge av Johnny Cash, som begge eldre og yngre lortere finke ei av. Jeg var ikke talan om nekker større framløsler, eller nekker en glamour og nekker en høtt, men om et nætje og ærligt portrett av en mann som hei livet et lengt liv, vi sikker hun tapen, sint og frelse. 17. Så kommer flere utgaver, mitt landet Unchained fra 65, Solitary Man fra 2000, og The Man Comes Around fra 2002. Hese platene viser en Johnny Cash, som i sin seneste åren hei funnet en har helt nødja styrstje ut i anfallet, særlig at tulltjengene av sangen til samtidig lister for gondlømmes Nine Inch Nails, Soundgarden og Depeche Mode, viste hvordan jeg var en rødt og et liv og liv kunne brøyta et le. Johnny Cash, han fører ur tøyene til 12. september i 2003, 71 år gammel. Småar fyra måneder Arons løkna i østene løvsljøse til June Carter Cash, koni ansara og ansara Life Companion. Og hessen misseren, han sette øyla djupspår i Johnny Cash, og det høyrest av timen søgnast og opptøknån. Av amerikanska tjøverden, om 4. juli i 2006, tagg jeg av platefellet i Amerikan ut da fyrste posthumo-platna i Røyne, en da fynta Amerikan-platan, vi underhøyt noen av 100 Highways. Hon i stavra mån opptidgen etter at June Carter Cash døye, og det en utgave som mest av sakne og veikleika, men nøysen jeg vinner utroligere nærvære. Rødden til Cash nekk vikna, men det gjør oss nye løvnene enn særlig tenkt, som om at Cash langt stender av marsjene og hikker iver med å hinne søgene. Og så har hinnen Amerikan utgavene, så vi taler om et blant av egne løvn, og så er det en høyland høp av tøgeløvn. Her har vi med andre tøtsinger av sangen etter Larry Gatlin, Bruce Springsteen, Gordon Lightfoot og Don Gibson. Men, mittlen öll hessi løgn, så æsni ött som Cash sjolver skriva i, nevna ja, ta søgnasta som han nægrandi skriva i. Hetta lægi ta öytir Like the 309, en sanger som en mynd av sustu ferirne, søgnasta tårtsnån, og som nær om profetist bender av sjolvan endan. Og opptaknar tævar gjørtart han 21. august i 2003, og hett minni enn ein manna arin han andaist. Vi får høyra Johnny Cash vi Like the 309.
1: It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind till I hear the whistle of the 309.

0: Yeah, each in the Rudden John Tom York here. Black Swan, Kettle Sangren, our plot in the Eraser from 2006, somewhere are some plot band they live here. We, Dan, who was in the live here, who was such a good I thought plot as most, and there's an egg to some, yeah, there's some smokes aroma, Satoyan there, so we're Radiohead, or isn't Tom York, we're really framtrack and the other London there. Vi kommer til Tøyen, fra hva?
1: Ja, og vi kommet til David Gilmour, ikke? Han enskild gitarleikare, sangare og sangskrivare, og sjalvande best kjenter ur Pink Floyd. David Gilmour har gjort 5 solo-utgaver, spjattar i fløyri av Ratutje. Den første av sjalvnemnda, David Gilmour, fra 88, var første rønden utanfor Pink Floyd, og en plata som mest av en Felton Rotje og nek av improvisasjon. Her han fikk høvja spela gitar og åttanda store konsept og eller rammenar. About Face er den nästan från Furefors. Hon ber bra autotonlagelig brøyting som Gilmour var ui med skajs i forsnån, mittlen Pink Floyd og et mara pop-orienterad leo. Og i 2006 så tar kjemmer Annan Island, första solo-utgaven til honom i hele 22 år. Og i 2015 fyllde Rattle That Lock som at det visste en aldrande tonlager og jeg har funnet fri i sin egna uttrykje. Og hun fyllte og her til senaste var givet ut for 20. september i fjør og berhøyte Lock and Strange. Måneren av solo-arbeidene til David Gilmour og Pink Floyd han øyelige grøyer. Pink Floyd har alltid vært mest av storen konsepton, djupen tekstlige innehalte, og jeg også må en kollektivere i orkestreringen. Solo-arbeidet til Gilmour til en ikke mer personlig, hulagende og ofte også innelig. Det er rymlig, og vegre gitarspillet slipper alltid å stande klarere og rødden for mer plass. Det er som å sitte Gilmour ut i sin egen odd, kan man si, og frie fra de store rockstjøttene og låtene. Og Annan Island just det, en plata som mest av frie, vekerleika og hulaying, kjiven ut samme det som Gilmour fyllte trus. Etter tannleger som gonger og i røndu vere av marsjen under middelen rock og klassisk inspirerer en tannleg. Vi skal høre høytsleie, Annan Island, til et vekerslea, drutt, kan man si i østene, gitarspillet til flyter som bilder og røtten til Gilmour ligger etnosamt angstene nesten utvisjonarinsjen. Vi tar av Dave Gilmour, her er vi Annan Island.

0: Yeah, I heard about the atmosphere because from the Tottenham RM that they were holding in the earth, your Deftones. So, Platan Catalyst.
1: Saturday Night Wrist.
0: Saturday Night Wrist for 2006. Some year. Or as we have it just now, we put Panil and Sonos for 2 months. And fuck, I was giving, how was the very simple length of the SMS? And here comes it. SMS på.
2: Ja, en skriver her, og sånn, alt snur seg ikke om town like. Jeg som skriver, 2006 var mest sex for meg. Men var det ikke ta før jeg skal Lissi kom fram I sannsyn og ramt I natten? Det mener vi ikke.
1: Hallå, det 2006.
0: Tjej, ja. Det var nervi.
3: Hva mener du vi? Det var ikke.
0: Da, ja. Så, takk for det.
2: Ja.
0: Til det. Og fra og til, vet du?
2: Ja, det også jeg slipper å spille mot syste leie I det.
0: Ja.
2: Og det jeg har sagt på en av veien at det var Thunder on the Mountain, første leie av utgavene Modern Times fra 2006, tja, Bob Dylan. Hentan platan den tria, og søgnasta, og I tog som ofta vil røpt Enter Nudgingar trilogien tja Dylan, som bryr vi Time Out of Mind og I Sheolfens, og heldte fram vi Love and Theft og I 2008. Hesar utgavna etkjendare av Aino Bob Dylan som langt hefur skriva sig inn og I tannlaga søvna, men som korsne veler at enderskapa sig sjálvan at vet. Her finnast sterskar røtur I blues, country og rockabilly, men æsni eit myrst og hulajande ljau, mest av

kan er åpenbare at du har stått fra den truksjonen i Finland. Joe Gerster, kom til denne stand er nå å finne at vi vil se i 20 år i havn.

0: Utvarsbygge og en morgen, og i dag frutjadavur 5. juni, grunnlevar davur, og klokkan tjei, og Sigrun Brendel røyar vid dagsens første tøyndasending.
1: FO fyrir nú at byggja til að félagi kallar fyrja stöstu orskugömslu, hún verir í sölda fyrir. FO gjördi í djár, sottmála við Arstikon og mest að byggja orskugömsluna. Arbæði byrjar í august og verið líjótt við Orslok 2020. Talan om tjej tankar som tillsammans täcker 20 000 rummetrar. Och i första ätlöver vera gasolja, diesel, bensin och jet fuel i gömslene. Omkvarvistovan har vi givit FO omkvarvistgodkänning. Tann avgärden kan kärrast, frästen 12 juni. Ukraina är sinna få i lä vapnakvult i krynum vid Russland. Og i allmennom brevet til Vladimir Putin fortsetter, bjør ukrainske fortsetten Volodymyr Zelensky russiske fortsetten og fund om at enda krutje i Ukraina. Avgjørende tøyen skriver ukrainske fortsetten. Og i brevet nå skriver han med den andre at russere romauer av krynen, prøysvøkstre og tråte av brennjevne og vilje hava fri. Zelensky melder i brev noen til at leierne hittast og i Etnusveis, Torskalandi eller arabiske Londonen som vanlige leier frie samrøyngar, skriver han. Jeg kjøter opp at vi dagfestas lykkan fund, sier ukrainske forsiden. Men brevet fra færkalta måttøket i Kreml, talsmævrensja Kreml, Dmitri Peskov, sier vi allmenna russiske miler at ukrainske forsiden kan komme til Moskva om han vil, skriver AFP, sambars norska kringkvarspnum. Og heitan fra ukrainska forsetanon kommer etter at flere alop hava veri i begge Ukraina og Russlande. Gjara nottuna fram til ukrainske hereren flere alop i Russlande, middelen anna i nastasta russiska bynnon Sankta Petersburg, som middelen anna raktur russisk oljeversk og russisk krykskip sambart Reuters. Alopne var best få timer undan budskapet rastevnene i Sankta Petersburg og i Gjara. Fyrre vikene fram til russiske herren omfattende alop av ukrainske hovedstaden Kiev og av byen Dnipro og Kharkiv, her i minste lei 22 folk låt og liv. USA setter i Gjara refse tiltøk i verske mot det kubanske forsetan om Miguel Díaz-Canel og øren Falcon og Stonen som har vært tilknyttet til hans herre til opplyser amerikanske fortjermalereier. Refsetiltøkene som lyst av heimasøyene i Charanon nødjeste stige som USA har tidskjøm for å øke om trøste av kommunistiske leierne i Kuba. Dette henter samståndet som amerikanske forsiden Donald Trump sier at amerikanere vil gjøre Kuba til et land som vel størst. Díaz-Canel, som har vært forsett i Kuba siden 2018, kaller refsetiltøkene til USA mot seg for agengende og pervers. Omframt trusjara gamla forsetan fyra folk og fem fyretøkur, middelen anna verjumalarai i Kuba, femt av refsetiltøknun. Og i færna månaje sett i USA refsetiltøk i versku mot i kubanskun embadismannun, her i middelen samskiftesraharanun, flere herrleierun og høvusfregnar tænastni i Kuba. USA hever eisne nøylia kast, eller akast undan gongomannen til Díaz-Canel, Raúl Castro, badja kolveltingarleieren i Kuba, Fidel Castro, fyrir drap, fyrir hansara leiklut ui, el kubanska flåverjan i 1906-1905, skjeit nýjur et flåfer, her kubansk upprastarfölk ui utleggt voru ombor. Kuba i svarare boskapar og orskokreppe, her tråd av brenn i evne og trobeleggar vid streimveitingene etter at Trump-stjøttene fyrre år sette band for å selge Kuba olje. Nu skal åhøft kanning gjerast om negv omrødda veastoppan i Kalbak, atler flokkar i byranon og i haun skulle åra arbeidsetningen. Ta kanningen i Lio skal mali atter til politiska støvetekan i byranon. Det var oppskådet kja Trønde Sigurdsson av byrasfunden i Gjær. 12 etkvæt og 4, 1 etkvæt og hver blokk og 11 etkvæt og imote. Råk om vegin, tog tann som hei lagsta på, fikk ikkje arbeidet. Tilbøyja at du som fikk arbeid var 330.000 kroner større. Vestoppen halvfems metrar. Et utanhuset slagfrøyligt oppritt langt gjørst om malet. Så det vever vannar, lydde låt av synningi minjan 5 meter om sekundet, skutja og best okkurst ele. Sætna parsten låt til frukslåt av synningi 3-8, hold skutja, sølglåtar og best okkurst ele, hiten 6-11 sti, sætna parsten opp i 13 sti.
2: Vi senda morgenlæsren. Marion Lomaklet, prester, skriver og leser morgenlæsren. Fyrlæster ved Sundsjøs Holmor, nummer 532. Velkommen sommartøyen. Og etterlæster, Holmor nummer 522. God, kjør meg til et løydeljøs. Det var Holmor nummer 532 og 522.

Lad mig kom bia. Takk fyrir at nægje tøyn gud er nødt av hverju måtne, og at du hever ans fyrir hverju anstøkum okkara. Vi bia om at vera varvått og trunne av te, og minnast til at vajta tærtøkjina fyrir allar gauar gavur tu djevur okkon. Amen. Og i gamla testamentet leser vi tja Jesaja profete kapitel 4, vers 8. Græse visnar, blåman følnar, men år gudsvors stendur atlar æver. Amen. Nu frutjad æver, og vikeskifte ui hånden, ta hesen starvstæren i livur. Fjellbrøtt kvad av skrånne, tja imusko, falkonon ui vikeskiftenon. Nu naturen leder seg ui sin grøna sommarbona, blir til at genga, etla renna turar ui vøkron landsleie, etla genga omkran fjallatur her utsynet et halvt anna enn ur dølum etla av tenga. Hetta tøyarskaie naturen hodtakande vøkur, vi synun imusko sprettande blomovøksrum. Nu renner mer fits fra søkn ui hoa, vittla blåma, og i heie vaksese hoa, og i øynon tune, mittlån husene. Kvön morgon solen skoin, kiste solen vøkro blåma bløyene, ans og ur svåne, her dødgen glidreie som smager diamantar. Blåman svatjeie og i låtenon, og gav ödlån som gynnsju fram vi, gleie og brås av varannar. En dagen spurte en smadronger Ørstakarsmannen, «Verur henda blåman alt og her?» Ørstakarsmæren smultes spluttlega, «Nøy, gøy, Ørster blåma og i øyna tøy, tærer og vekrar, men tøyen ofta stutt. Tøy ræver om at virusmeta og njóta blåmanar meðan tær eru og liva, standa og fakrasta blåma.» Drongeren sa at sindir yva samur ut, Hvor så gjerra blommer iver høver om det dødja så kjøtt? Ørstakars mæveren sette seg nyer under liene av dronjenon. To i torra vekerløyke minner okkon av okkur større. Just som blommer og vit av hjørene. Liva her i øyne tog, her vid atla at bæra vekerløyke, velvild og kærløyke, medan vid kunno, og ta tog okkara endar, Færa vi til hansara og gjør god som plantaje etla gråursette okkon. Drongren hukte attur av blåmene, hesa fyr vi ånden bråse om anledde. Så vil det være en blåma og gleder og prøyer Ørstagarden. Verulogen at naturen, hodtakande skapande vers gods, så stor og fjellbrøtt. Her løy menneskjen ans og tja blåmenon, stokkot, virusmykje og dyrabarst. Vid menneskje og kattla at liva vekkost, til vi sige at syna kærløyka, omsorgan, velvild og trygg, og vita at høvast tog okkar her av foltum stutt, så væra lyfte gods og i atlar æver. Lætum okkun saman bia vi solma skaldunun som vidfæra a sinja og nasta solma. Gud, gjer me til at blomstur blutt som brosar öllun mød. Gud, gjer me til at signa le som luvgar hú og sval, som byrstir sjøl og summar de og døyver storm og bal. Amen. Herren, Signe dagen fyrir okkon. Lætum okkon bia fægir var, sér man. Fægir var, tu som ersta himnun. Heilagt veri navn tutt, komi rúti tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara dagliga brei, og fyrir gjev okkon syndir okkara, så som vit øysene fyrir gjev at haimun, og møti okkon synda, og løy okkon ikkje ui frastingar, Men frels okkom fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar æver. Amen.
Herren velsigne te og varvøyte te. Herren lade anløset lyse iver te og være ter nøyjur. Herren lytte opp asjonsøyna iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenløsjen som Marion Lommaklett prester skriver jeg og les.
1: Og nå klokken kvarter til åtta, og vi får sende på at nå

Vi sender nå 19. part av bøkene Pott Fenge. Ottfør Johansen skriver jeg, og Pott Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendtene.

Vit hørte nuttjenda part av bøkene Páll Finge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Páll Danielsen les. Finnur Hansen gjør jobbmyndene.

Vinnumotnar í sumar fer við að senda norrlenskar stuttsøver til større bøtt. Okkara løgnliga steg kallas bøtjen. Fyrsta søvan vil at høyra sunnumorgnen klokkan 5 minutter yfir tutsje. Høyrast! Høyrast!

0: Klockan är 7:30. Eisene i Uslande är utländska färalejare som arbetar här utan löjve. Här till i år är 20 färalejare tecknar av Sörland, de skriver Uslandska kringkvarsper Rov. Och i fjör var det mer än 70 färalejare steckar av Sörland, de tyder att de inte kravt av löjve. Det är en troppelejare om allt landet. En värld till dömes steckar tar han för i land och sätts fyra vid en färalejare. Tälle är växande, säger Lökrekland. Og i 2018 til dømes var 26 færalejere stekkeier, der var 76 i fjør. Ukraina er sinne å få i le vapnakvult i krynen ved Russland. Og i allmennom brevet til Vladimir Putin forsetta, bjør ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky, russiske forsetten av fund, om at enda krutje i Ukraina. Avgjøren tøyen, russarar mauer av krynen, prysvøkstre og tråd i brennjevne og vilje hava fri, skriver Zelensky. Zelensky melder braunen til at leierne hittast i etnusveis, Torskalandi eller arabiske London og så vanlige leierfrie samrøyngar. Jeg kjøtte jo opp at vi dagfestast lykkan fund, sier ukrainske forsetten. Men brevet for kalta måttøkket i Kreml. Talsmøveren til Kreml, Dmitry Peskov, sier vi allmenne russiske miler at ukrainske forsetten kan komme til Moskva om han vil, skriver AFP. Russiske forsetten Vladimir Putin hever enn ikke svære Zelensky. Tøynda følger Tjadonsko weekendavisen Andrei Kasankov sier i Danska TV 2 at Lytel Sandlygjende er fire at Putin fer å svære.
1: Det er endnu et forsøg på fra Vladimir Putins side at understrege, at det er Ukraina, der er problemet her. Det er i virkeligheden et retorisk angreb på Ukraina og Volodymyr Zelensky, og det er også derfor, at Zelensky reagerer med det samme med sit angreb på Putin, kan man sige, med brevet. Og det ser ud som om, at Putin han er kompromisvillig, og han har været hele vejen igennem krigen faktisk dygtig til at få vestlige medier, sådan nogen som os, til at forholde os til hans udtalelser, selvom der for så vidt ikke er noget nyt af dem. Men det er jo sådan, som jeg ser det, og jeg mener, at det er objektivt set, at det er fuldstændig absurd teater med Vladimir Putin som både instruktør og skuespiller. Der er ikke nogen som helst udsigt til, at han sådan er villig til at indgå nogle kompromiser, som Ukraine kan være tilfreds med.
0: Sagde Andrei Kasankov, tøynda følger weekendavisen ved Danska TV 2. Og heitanen fra ukrainska forsetten kommer etter flere avlopp av avveri i begge Ukraina og Russland. Gjøre nottene frem til ukrainske herren flere avlopp i Russland, med den andre og nastaste russiske byen i Santa Petersburg, som rakte russisk oljeversk og krukskip sambart Reuters. Avloppene var best få timer undan store boskaperrastevnene i Santa Petersburg i Gjør. Fyrre vikene frem til russiske herren omfattende avlopp av ukrainske hovedstaden Kiev og av byene Dnipro og Kharkiv, her i minste leie 22 folk låte liv. USA setter i dag refsetiltøk i verske mot det kubanske forsetten Miguel Díaz-Canel og øren folkene og stånden som har vært tilknyttet til hans her, opplyser amerikanske fortjermalereie. Refsetiltøkene som lyst av heimasøyene til Iranen nødvendigste stiget som USA har tidligere for å vekse om truste av kommunistiske leiere i Kuba. Dette henter samståndet som amerikanske forsetten Donald Trump sier at amerikanere vil gjøre Kuba til et land som vel størst. Díaz-Canel, som har vært forsett i Kuba siden 2018, kallar refsetiltøkene til USA mot sær for agengende og pervers. Omfram trusjere gamle forsettene fyra folk og fem stoner med den andre verjemalere i Kuba, femt av refsetiltøkene. Og i færne måneder setter USA refsetiltøk i verske mot de 11 kubanske embedsmannene, her og midten samskiftesmalere herrene, flere herrleiere og høvesfrekner tjenestene i Kuba. USA hever reisende nøylig avkast undan gongomannen til Díaz-Canel, Raúl Castro, badje kolveltingarleieren i Kuba, Fidel Castro, fyrir leiklut hansar ui at kubanska flåverjan under 1996 skjedde nýr et flåfær her kubansk opprestarfolk ui utleggt voru ombord. Kuba i svarare boskapar og orskukreppum, her trådt av brennievne og tropelager vi streimveitingene, etter at Trump-kjøttenen fyrr og år setter ban for å selge Kuba olje. Nu skal óheft kanning gerast nekk umrøtta veastopan i Kalbak. Allir flokkar i bøyranum skulle åra arbeidsetningin. Ta kanningin i Lio skal mali attur til politiska støvetekan i bøyranum. Det var uppskottet kjattrande Sigursson av bøyrasfundnum i Jar, 12 ekvartu 4, 1 ekvartu blank og 11 ekvartu i måte. Råk om vegin, tog tann som hei lagsta bå, fekk ikkje arbeidje. Tilbøy ikke at som fikk arbeidet var 3.000 kroner større. Vedstoppen 50 meter. Et utenhøysens løgfrøyligt oppryd langt gjørst om malet. Så det nødvendigst å være vannar, låtlefrukslåt av Sønningi 3.8, samtrygge og kanskje akkurat ærlig i støvun. Setna parsten ganger han i sunnan, som fraligjør smaskodja og iverøver torst, fyra parsten i morgen låtlefrukslåt av landsønningi 3.8, skodja og akkurat ærlig, hiten 8-12 stig.

0: Det er første tjå og kun hese ferie til å være altså Elvis og i sang, og etter hver hound dog, og etter hans her større og større hit, og nå er snitt, og etter hans her første hit, og klokken 12 minutter i vår halvkon, åtta, og fra øynene hit til et annet halvgiv vi rolig å kunne si her.
1: Det kunne vi rolig å si at vi at sangeren Farjar, han er i det utgiven av enskån, og heiter jo enskån Mother Farjar. Og Steintor Rasmussen, han hulager i bøtjene vid gittara og sandje omhenda sandjen, som Balkan Frande gav ut for just 40 år og søgjane, at hugsa Måurlandet og kjenne heim langsel lukka gammalt som til at vera føringer, og nekver fosterlands sandjer skrivaier i utlandet. Kanske vi da bara flytefoklar som vilja koma og færa, så la spyrjar han disse hulagingsna om hendan rattelige kjenta Sanjin. Og vi vel sagt at i 40 år hever sjåen Sunche Sanjin Farjar og i Vestlund og i danse til konserter og annars her folk og kommet sammen. Men de som ikke skiljer først har av gangen grunnt og ikke rettelig over parter av hesson sang samleggen. Men tog innar brøydast og det ikke forbøy av Sunche Franter og Øremale. Sammen vi en norskun Franta Ola Norskar hever Steintor Finche Sanjin flottan til engst mal. Og hovast opptøkken og på mange måter Løgtøy og Brunalie, Mother Farjar som heiti av Sanjin, talan om en ny innspilling av Sanjin som legger seg tatt opp i at Franter opptøkkene fra 1906 som altså flere atterli av Førengun har tidsje vel i måte. Til totalt som gjør ut, henter Sanjin som om vikskiftet tøker av Spotify og Øren Talkilton Patlon. Kan si du også, du klar til å høre hendene her førske klassikeren og enskene?
0: Ja, det jo, det jo, det jo sannelig øsne spennende, ikke bare for meg, men for, så sier han, okkara lustere øsne, at Gossum, han kommer fra Tøy.
1: Ja, Tøy er foklen, at han blir.
0: Jeg har foklen her.
1: Ja. Ola Norskar, Norskar og Mother Farjar. Kjemmer jeg.

Lúfiska stöðin tja Bakkafrost Freshwater í Svíni hefur finnst umhverfisgóðkenning. Gamla röntgjelsistöðin umbyggt til lúfiska stöðum. Atlanin að ela lúfisk og framlæja rogn. Sambart umsöknina vera 2500 smolt flutt frá lúfiska stöðinu við ægir til lúfiska stöðina í Svíni. Tvei år setne vera 1000 fiskar som vandrande via okkurst om 12 kilo i mial flutter til boning og festvannskør. Ta kvenn fiskane er i boner vera tær strokner og 20 millioner avgjiten rogn vera flutt til lufiska støyna vi eier. Avgjeren om omkarvisgodkjenningene kan kæras til landstorskvinnerna i omkarvismalen, fresten annar juli. Eisen i Úslandi utlænske ferralægare som arbeider her utan løyve. Her til i år 20 ferralægare tekner av Sørlandet nå, skriver Rov. Og i fjør var det mer enn 70 ferralægare stekker av Sørlandet nå, tog der høyt de ikke kravda løyve. Det en trobeleidje om alt landet. En verteldømme stekker vår tar han for i land av Seitesfire ved en ferralægare. Ferraleje. Tale veksande, sier Løkrekland. Og i 2018 til dømes var 26 ferraleier stegger, der var 76 i fjør. Ukrainske hermen som mentere færre i krutsk kunne missa vergena der hava haft i ES her til. ES-Londoni omhoksa nu undantag for henta bølgen og i samband vi omrøvna av at lunge kollektive vergena fyre ukrainer. Uppskåti undantag for de som hava færre ban ur Ukraina tygist okkon og rymeligt. Hese fæltsjene skulle være heima og strujas fyre framtøyne tja Ukraina og frasunum i Europa, sier svenske utlendinga malaraharen Johan Forsen. Et uthørselig oppskott kommer vantende i sommer. ES omhokser så stedt at det var som støve som stjøtten i Norge, som i marsmannen i år avgjørte at ukrainske menn mellom 18 og 30 år ikke langt skulle få kollektiva verjo. Nu skal avheft kanning gjerast om negomrødda veastoppen i Kalbak, at de flokkar i byrannon skulle åra arbeidsetningen. Da kanningen i Lio skal male atter til politiska støvetekan i byrannon. Det var oppskottet Kjartrande Sikorsson av byrannsfondnon i Jair. 12 etkvartu 4, 1 etkvartu av er blank og 1 etkvartu i måte. Råk om vegin, tog tann som hei lagsta på, fikk ikkje arbeidet. Tilbøyde at du som fikk arbeidet var 330.000 kroner større. Vegastoppen 50 meter. Et utanhuset løgfrøyligt opprit langt gjørst i Malnån. Og så da vi var vannar. Låt til frukslåt av Sønnenge trutjar til 8, samt 3 og kanskje akkurat ærlig i støvun. Sedan parten gonger nyr i sunnan og som fralir smaskutja og iverøver torst. Fyra parten i morgen låt til frukslåt av Landsønnenge trutjar til 8, skutja og akkurat ærlig. Hiten etter samtøkere 8 til 12 stig.

0: Þetta verður Asgeir úr Íslandi, Sugar Clouds. Asgeir som nefndu gefestvann, hann fyrir að spela ekki í sumar.
1: Ja, han hefur hann verið fyrir.
0: Han verið flæri fyrir. Ja, han spalt ymsa stæðan í Norrland hos noen, og í Lystastofen í Mövvæi, og ja, han haft flæri konsert. Og ég æstnum.
1: Ja, og et kjent Íslandsnavn í fyrir og æstnum.
0: Ja, og hefur verið konsert fyrir í Ævur.
1: Ok.
0: Og í Europa. Og æra stæðan. Ja, det vel. Og hef æstnum som gjerne du vet saman.
1: Ok. Ja, allt var stum.
0: Takk.
1: Klokkan nødvendig minutter i vår 8, her færer vi altså under 17. Parst av morgon sendingen Hesafir, og som vi nevnte å er 8, så server ikke sørst i middelplanen og i morgon. Vi færer vi 2 minutter for å ha om tiltok og server, først og fremst ved det et eller annet fyrre rattere ved kontrafestivalen som ved i kommende vik. Det blir et lite synder alltid med å være en av langt og nå om vikerskiftet, men så har vi annars korset å ta i neste vik for å tattle.
0: Ja, og det som blir langt og i morgen, det denne Trunavarvikan og i Sørvågs kommune som lagt sammen ved festivalen. Og et avtak som vi får at skifte år om i morgen et største rotinger avtak sammen ved skola og stånen. Og som kjelst maler vi her som avtak er skapet læring, arbeiderkjensle, kreativitet og truna mellom bøtten og unge i kommunene, kjøkkenen, aktiviteter og samstarf.
1: Ja, godt avtak.
0: Ja, just.
1: Og Østenen også spørste at det var til å bøte av den festivalen. Så får man samståndes hampa og syndrom om det skulle være nøyot.
0: Sjåvande. Ja, det godt skjønt, det godt huskått, det godt høve at få det gjørst som skal gjøres til sommeren.
1: For man hisser på velkjent og floen her i øynene, hør ikke?
0: Ja. For i morgen tar spaltet vidt en enterutgave av en sånn føreskund klassikere som kom ut for 40 år og siden. Førjar, tja Frantun, kom ut av Frantur 2. Ole Nordskar har gjort en nødja som heter Mother Førjar.
1: Enskun.
0: Yeah. Og dette gav oss noe blåster til den tonlegaparten som vi får at halte oss til nå etter klokken 8.
1: Ja.
0: Til nettopp endreugaver.
1: Just så, og her og telja de endreugaverne, som i alt i alt som Nekko kanskje ikke hokser om å vite kanskje heller ikke, det at Nekko vil ha som i avtøy, men holdt større og hittet noen kanskje serier som kom i forsen og på kjøkken 05-sene, og Lavero, Gommel, ja, Trusher eller noe som, så kanskje ikke hadde vært så vel omtakt i Trusher noen menn som så verlig har fengt å flå, ta og de ble utgjøpende av nødgjønater, og ja, selja forsen og kommende kvart om nødgjønater.
0: Til det, og til som en god ender utgave skal gjøre, hukse i i alle forhånd, til at letja nega at treat til opprunda utgavene, altså til å gjøre en ender utgave som meinløyk til opprunda li, til gjør vi kjørla meining?
1: Nei, til å sin løy, let så heller hinna var fri.
0: Ja, så vi har funnet nækrar, det som du sier, det et hotel at velge med dem, men vi har valgt nækrar og gjør som tøymann om.
1: Ja, det også en teg som alltid, man skal ikke pilka vi, gamle Sanger, og ja. Nå har vi et korsjen i haften og høyler vi Bob Dylan for et dømes, som er Jensen har gjort en fin rød, og det var jo samband via Dylan-feltet, 5 år, og det en av oss som endur utgiven, og i midten av året så det Bob Dylan.
0: Og her minns det at versteren, han nevnte, han kjente, hei Holika som har sagt at han helt vid kvart at endrugavna var bedre enn ta Dylan sang der. Var det ikke så, så?
1: Jo, du har lortet vel, det må jeg si.
0: Men Maynard var ikke samt der, jeg har sagt utsøkning.
1: Jeg og Dylan, Dylan fjeparer Kjoldan, altså, tar han
0: på.
1: Dylan Dylan og skal synes det av honom, men
0: akkurat.
1: Men det är ju nekver, finner Sanger som, jeg vil si at det blir ikke verre av at han synes jeg tar.
0: Nei, det er jo ødelen for hun...
1: Men her, som du sier, her får du noe annet enn til ångene mønlukte døde.
0: Til det, ja. Det er jo ødelen for hun et størst heraklapp til vi kommande som har gjort en sang til at ånder har hun et tolkene på sånn måte.
1: Ja, til det som er bare skal holdes til dømes kan du komme tanker om akkurat nå har vært givet en hele plate ut vi Dylan sang hun og...
0: Ja, og til er flere som har gjort det samme.
1: Sanger i Roxy Music akkurat nå.
0: Brian Ferry,
1: just han har vært sin gjort noe slik.
0: Ja, jeg til er jo åteljende balkar som har gjort sin utgaver av Dylan sang hun til dømes, men jeg synes i øren sang hun, og nå får vi til at bygge på å hente parten av sendingene, og vil jeg fyre vi en av sanger som heter Killing Me Softly, og prøvnålige var det Laurie Lieberman som sang han, men han kjentere, altså utgaven, var vi Roberta Flack, og nå kjenner du Try og Hold Fjers. Det var en utgåføring til The Fugees. Gjør de en nødvendig utgave, Lauren Hill, som gjør de en minnelig utgave av Hesson Sanchenon. Hun tok med en parten av Ljøføringen, og tog det ur sjansjen hon og i stegen kom og harmonier vi hennar ekne rødt som var lagt til å tre. Dette var et risa størst hit tan tøyta vi Fugees og Killing Me Softly. Strømmen.

0: Ja, en størstligen, så fikk vi det alt vi, endur innspilling av hessen her velkjenta sangenen tja Dolly Parton, I Will Always Love You, som altså Whitney Houston endur innspilt i 17 og helte. Det var da mitt i forsknån, 17 og helte forsknån ganske her og løy. Og en, ja, månande kjentar i det gosier Moira Spaldur sanger inn opprona utgavene. Og det er det som ofte hender, altså, at opprona utgavene og ganske færnere sender nere i midtelen, men så fengar anker der og spiller inn av nutjon, og så toppar der.
1: Ja, det var nok i samband med filmen The Bodyguard, at det er som sanger en

0: Ötlund har gått till mentanar nottena, hever just en ekv borser ur, og det er spennende at jeg kommer til arbeidsmorgon og gengjøk noen forhold til dem, tog at de har rikket til. Her i middelen en biografer gjør der, det var myrka lagt en sånn luttland sel, og her var søyninger og idé. Det KVF Bi-Europa, det Mumi, fromsøyning av første parste ur Nutsjø Røyne, det var i flere omførende, og første fer klokken tre, og så at det satt ned. Og til så det er oppe i tværtummer her til fra klokken tve til fem.
1: Ja, og klokken tre så ikke her, og jeg taper til å fære av fer kring om og i hos noen. Samme vi, man fer seg tur utan vi tørre, og det er sånn vi har noen som fer å gjøre.
0: Akkurat, og så et som rettelig spennende tja nekvombeg ungen og eldre bøttene i halte at det var ekvillig avhåverst, så tja kakemix sette, her som Kakemix har vært filmet, Kakemix Køkeren, og her det såles Kakemix vinnere, bare i fjør og i år, for at bæka og bjøve på noen smakkøker, og så eisende Kakemix myndetøka, og det blir til å komme etter om like-tjelte. Og så et annet som ekvillig spennende, det tonlager, det jo høydaler, og amentene færre færa teg at det blir til å synge, eller høyre teg synge høytalar spyrannar.
1: Ok, ja.
0: Det kjenner du alltid til, altså.
1: Ja, du forteller meg det, Kroni.
0: Ja, men det jo det jo nek som vilja släppa høyre teg. Så til høyre til teg, så hentet mengt og kvært, men til altså bare tværtummer fra klokken 3 til 5 og kring kvart noen ui dem. Så færa det kommer til akkurat syste enderugave ui hese sending. Dette en sanger som The Kinks spalte.
1: Ja, yeah, you really got me.
0: Ja, det är sjukt galet.
1: Ja, jag hade Sherlock Kings elder.
0: Here we Van Halen. Vi tar rast.

Fyra iransk oljetankarskip hava gengi imot i amerikanska stångslunnen og i referen Jøkken Hormusundet viser ferslodater fra greiningarfellene om Kepler. Tøl som var i almanna kunngjørt i jar visste at de fyra tankarskipene som til sammen 76 millioner tonner av olje ombord for Jøkken Hormusundet mannadegjen. De fyra tankarskipene Hilda 1, Amber, Sylvia 1 og Happiness 1 flyter vanlige iranske råolje ur karkøytene til at sjå økje utfyrer strandene i Malaysia og Singapore. For å slippe undan alt sjå refsetiltøkken vil oljen her pumpa iver i under tankarskip som flyter farmen til kjeparer oftast i Kina. USA setter fotlandsstongsel i versk for i ødelskip som færer USA setter fotlandsstongsel i versk for et skip som færer til etter ur iranskun havnen 13. april, men de fyra tankarskipene var ikke stekket mannadegen. Tre andre oljetankarskip som har samband med Iran gikk imot de amerikanske stongselen 15. april, men andre skip har søgjende rundt av Gjørstea, søgjende ta sambart Kepler. Ukrainske hermen som mentir að færa í krutsch kunnu missa verjina þær hafa haft í ES hér til. ES-londinu umhugsa nú undantek fyrir henda bölkin í samband við umröfna ef at lonja kollektivu verjina fyrir Ukrainar. Uppskoti undantek fyrir þær sum hava færa bann úr Ukraina tíkist okkun rúmilegt. Hesu fólkinu skulu vera heima og strúas fyrir framtíðina hjá Ukraina og frelsunum í Europa, sér svenski utlendingamálaráðherrin Johan Forssell. Eitt uttøkslut uppskot kemur vantandi í sumar. ES umhugsar svo stat at hava somu støvu som stjörnun í Norge, som í marsmanna í ár avgjörði at ukrainskir menn mellom 18 og 30 ár ikkje langur skulle få kollektiva verju. Her fyrir voru fyra starfsfolk á akademiska sjúkrahúsinu í Uppsala í Svörgje eitra innan eitt stutt tujarskai. Máli var lagt til viks í apríl, men kanningararbeið nú tíki uppatur. Nýjar upplýsingar komnar fram, svo vera kannajar, sér talsmaðurinn hjá svensku lögreglunni Wayne Siretti. Það var í oktober í fjör að eitt starfsfolk gjörðu sjúkt og illgrunin var að það var eitra á sjúkrahúsinu. Eina viku sætni gjørdes tvei starfsfolk av treat sjuk og öll trúi var innløgt av intensiva dælt. Sætni búa í ákæri valdi frá at illgrunni var eisni at eitt fjóra starfsfolk var eitra. Öll dæ fyra sjuku arbeidu av somi dælt av badna klinikkinni og ákæri valdi hefur samanbúr í hessu malni. Ein kvinna var handtíkin í malnun og sætni var as fangsla under illgrunna fyrir droppsrönd eftir að hefa eitra starfsfela var svinar. Og i april avgjørte Akervaldi å lette malet til viks, då de ikke kunne prekva nega refsiverst brot. Men nu det nokkjær opplysningar i malen, og tog vi malet tidje oppattur. Lufiska støyen tja bakkafroste, freshwater og i svoine hefur finnje omkorvisgåkjenning. Gamla Rønkjelsestøyen ombygd til lufiska stø. Atlanen at ela lufisk og framleia rogn. Sambart umsøknene vera 2500 smolt flott fra lufiska støyne vi eier til lufiska støyne i Svine. Tvei årsætne vera 1000 fiskar som vantande vi akkurs om 12 kilo i mial flutter til boning og i feskvannskør. Tak hvem fiskane boner vera tær strokner og 20 millioner ogjiden rogn vera flott til lufiska støyne vi eier. Avgjøren omkvarvsgåkjenningene kan kæres til landstyrskvinnerne i omkvarvsmalen, fresten annar juli. Så da vi vannar, låt til frukslåt av Sønningje, trodjar til 8, samtrye og kanskje akkurst ærlig i støvun, setna parsten gongra nyr i sunnan, som fralir smaskutja og iver over torsd. Fyra parsten i morgen låt til frukslåt av landsønningje, trodjar til 8, skutja og akkurst ærlig, hiten 8 til 12 sti.

Ja, det første tjå og nesa fyrir var altså George Strait og etta leie som kvarver at han fyrir Amarillo by Morning. God morgon, og så rier jo køtjen under bækjene kakko til min fitta pappa. Kan stå spela Superman tja Rasmus Sebak fyrir ötlund høymon røsko pappa nummer.

Ja, en sanger og vi skulle spilles for Øtlund, Røskun, Papon og til hver en som var i ferie bakna kak og til sønn, fitta, papa og i yngste at høyre Rasmus Sebak og sangen som øyder Superman. Og ur Danmark til Osland sier så er det mulig at høyre Oslendingen Bjørgvin Haldorsson vi vekra lennon og feir gjør meg lite jøs. Hendan ukavan halte jeg bæra så uvanlige vøker og flott. Og det Mathias Jokomsson som hever just leie skriver vi kommande. Ja, vi færre tøyre Bjørgvin Haldorsson.

Ja, og fægir gjør meg lite jaus, og det var Bjørgvin Halldórsson og i her sang. Og så vil det først til jøsser det for til at hver unge damer i Norge blir atjan, og om øyne løte skulle boer opp i køyring, så det er å se spenter og ta imen ved røysning yngste lukkom vid det noen, og best og etnå i køyrerøyntene. Og så skal vi spille sang for dem nøysning, og det skal være at han som øyne styrt her, har bilskil, takk for det.

Ja, Brødren Jølsen, vi tar i videre hørt og sangren, vær jo smukk som et stjerneskud, og Fly on the Wings of Love, og en skud, og dette vær jo Eurovision-vinneren i år 2000, og fra en vinnere til en annan, altså Eurovision-vinnere, nå til leie som vann i år. Her skriver Møkkenar, vi elsker Bankaranka Chabara, og du bjerger okken vikerskiftet om du spiller han fyre okken, skriver altså Møkkenar. Og han færer vidt å spille det kun, henter ned Bangaranga og til Dara McLean som synker.

Aller beste I øydesangren vi der har hørt, sikker Svi, og så det til næst sørste og vi vet for at lage av nå. Og til også sier så det skal være morgen nå, man hever finnes vikerskifte, det så døylig å si til etter morgen med at med man lørste rett til SVS. Hei du kunne spalt med Father House, tja Corey Asbury. Mer damer han, så vil jeg være.

Corey Asbury var han som sang som av gjør om The Father's House, og det var den sørste til åkken og hæsson sinne. Og det sørste stender gåan med denne morgen, gåan spelmer Martin og McBride, vi sang til noen til Gretchen Peters Independence Day. Så vi glad stender, og vi håndom færre vidt oss nye takka for løtene til kunne jeg var skriva, og oss nye til kunne jeg hava lortet, vi vil rettere vi hæsere sentingene, manna morgenen.

Lad om okkum bía. Takk fyrir at nægja tóin gud er nútt a hverju mótna og at tú hefur ans fyrir hverjun einstökum okkara. Við bíu at vera varvótt og trunni at te og minnast til at vajta tærtökkina fyrir allar gauar gavur tú gjöfur okkum. Amen. Og í gamla testamentu lesa við tja Jesaja profeti kapitel 4, vers 8. Græs visnar, blóman fölnar, men år Guds vors stendur allar ever. Amen. Nu frutjadavur og vikeskifte ui hånden, ta hesen starstaren i livur. Fjölbrøtt kvad deras grånne tja imusko falkunon ui vikeskiftenon. Nu naturan leder seg ui sun grøna sommarbuna, ber til at genga, etla renna turar ui vøkron landsleie, etla genga omkran fjallatur her utsynet eit halvt anna enn ur dølum etla av tenga. Hetta tøyarskaie naturan hotekande vøkur vi sunun imisku sprettande blomovøkstrum. Nu renner mer fits fra søknu i hoa, omvittla blomo, ui heie vaksa se hoa ui oinun tune mittlun husene. Kvön morgun solen skoin, kiste solen vökro blomo blöjene, ans o ur svone, her dötchen glidraie som smajer diamantar. Blomman svatjaie ui lotenun, og gav ötlun som gynju fram vi, gleje og brås avaranar. Ein dagen spurte ein smadronger Ostergarsmannen, «Verur henda blóman allt og her?» Ostergarsmannen smultes blutlega, «Nei, gau, Oster blóma ui oina tui. Ter og vekrar, men tuiun ofta stutt. Tui rævur at virusmeta og njóta blómanar meian ter og liva, standa ui fakrasta blóma.» Drongeren sa at sindir yva samur ut, Hvað svo gera blómur yfir höfur um þær dotja svo kjött? Úrsta gæs með afrinn setti sig nýju

andlete, så vil jeg være en blomme og gleder og prøyer og stagjæren. Verreløgjen at naturen, hodtakende skapende vers gods, så stør og fjølbrøyt. Her løy menneskjen ans og tja blommene, stokket, virusmykje og dyra bæst. Vid menneske og kattla at liva vekkost, til vi sige at syna kærløyga, omsorgan, velvild og trygg, og vita at høvas tog okkar her av foltum stutt, så væra lyfte Guds og i allar æver. Læt om okkun saman bia vi solma skaldunun, som vidfæra at syntja og nasta solma, Gud, gjer mig til eit blomstur blutt, som brosar öllun mót. Gud, gjer mig til eit signa le, som lufgar hú og sval, som byrstir sjøl og summar de og døyver storm og bal. Amen. Herren, signe degin fyri okkun. Lætum okkun bia fægir var saman, fægir var, tu som ersta himnun, Heilagt veri navn tutt, komi rúki tutt, veri vilji tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkun ut det, okkara daglia brei, og fyri gjev okkun syndir okkara, så som vit øysene fyri gjev at haimun, og imoti okkun synda, og loi okkun ikkje ui frastingar, men frels okkun fra tu ytla, tu ja tutt rúki, valde og høyren, allar æver. Amen. Herren valsikne te og varvøyte te. Herren lade andlesut lysa iver te og vere ter noaigjur. Herren lytte opp asjon suina iver te og djeve ter

0: Hetta var sendt til Leitstein, det var Ona Leitstein Hansen som leit til Rattus. Askrona nu praktikanteren, Sofia Barardøtter legger til Rattus.
1: Hei tid, Sofia. Jeg vi i starsvenning i Kringvarsføya, og to lurer nu etter praktikanteren. Jeg har valgt noen imisk og blandet i lø som damer til hese tonleikasendingene. Jeg synes av nødgjøn, og jeg synes av eldre tonleikasen. Jeg føler ikke ut ved en leie som heter Landslide. Selv damer ser jeg vel hette leie. Det kjent leie, og ikke tonleikabelsen flyttet ut meg. Det eldre leie, utgiver vi nødgjøn fra 45, og opprona leie fra utgavet herre som jeg synes av flyttet ut meg. Her kommer Landslide til flyttet ut meg.

Her hørte vi et vel omtøkt av leie, You're Still the One, Josh and I at Twin. Jeg får nå å spille et løsende nødgjør leie. Leie av sanger inne Adele og det heter Don't You Remember. Hette leie var utgivet i 2011, og var eisende vi i utgave henne 21. Adele var eisende mange og norskjører vel omtøkt løe, som mellom annet Someone Like You og Rolling in the Deep. Her kommer Don't You Remember, Adele.

Hatta var Don't You Remember, Jadil. Vi fra nu har lurt et lennom Put a Little Love on Me, som et lærk av bretska sangeren Niall Horan. Put a Little Love on Me var utgjøve vi utgave hans Heartbreak Weather i 2020. Her kommer Put a Little Love on Me til Niall Horan.

me. Her har du vidt Put a Little Love on Me, til Niall Horan. Jeg fer nå atter til tonelagabølgen Fleetwood Mac. Hetta leie eitir Dreams. Det var vi i utgavene Rumors, som var utgivet under John Drusheil Fish. Her kommer Dreams, til Fleetwood Mac.

Her hørte vi Dreams til Fleetwood Mac. Jeg får nå spille et lær som heter Rainbow til sangerinnene Kacey Musgraves. Lær i Rainbow var utgivet i 2018 ved utgave henne Golden Hour. Her kommer Rainbow til Kacey Musgraves.

Her hørte vi leie alone, kjøtt tonelagerbølsen hun hørte. Jeg får nå spille et leie ved navn Because of You, kjøtt Kelly Clarkson, som er ikke stærkelig kjent for vøkere og sterske røttene. Leie Because of You var utgivet i 2005 ved utgave henne, Breakaway. Her kommer Because of You, kjøtt Kelly Clarkson.

Her hørte vi Because of You, Kelly Clarkson. Jeg får nå å spille sangen Fireproof til One Direction. One Direction var en serie kjent tonelagerbølger som var aktiv og først i 2012. Leie Fireproof var utgivet først den første ved utgave av Terra som var kattet for. Terra var blant annet en serie kjent for løgene What Makes You Beautiful og Night Changes. Her kommer Fireproof til One Direction.

hetta var Fireproof to One Direction. Nu fer eg spela eitt lag til Jeff Buckley som heitir Lover, You Should Have Come Over. Lagi var utgivet i 1994 vi utgav av hans herra Grease. Jeff Buckley var en sera kjendur og veldomtur sangare inntil hans og døgju i 1995. Han hei eisne under sera kjendur løg som mellom anna sinne egna utgave av heimskjenta Lennon Hallelujah og sitt egna lag Forget Her. Her kommer lagi Lover, You Should Have Come Over, Jeff Buckley.

Her hørte vi Lover You Should Have Come Over til Jeff Buckley. Jeg får nå spille et øvelselig. Jeg får spille Country Sanjin, Tennessee Whiskey til Chris Stapleton. Leie var utgivet i uka av hans Traveler ut 2015. Her kommer Tennessee Whiskey til Chris Stapleton.

Achter bei Tennessee Whiskey, Jack Chris Stapleton. Jeg er nå kommet til seneste leie i praktikanten om Hesafir, og til leie eider Hotel California. Til et leie, jeg har kjent av Bølsen Eagles, og var utgivet under 1976 i utgavetarra, eisen nevnt Hotel California. Her kommer Hotel California til Eagles.

0: Yaşlanayana kommen, geschauderes.
1: O yaşlanayana kommen, Gokkedans.
0: We are a rebuntra or suyan at Gokka, verstand. Et an orchestra som fikk et helt selvet plass i dansbundet i hav. Helt fra 1926 og fram til 1926, for det går oss å spille.
1: Affæra og Gokkedans, flest og føringer i Lufthemmensrush, her minnes den verste.
0: Og i kvöld, mine damer og herrer, færre vi deg til jord sammen, down memory lane, og mena fram i tannstemningen, vi bærer her sammen, fra Gokkedanser bærer.
1: Men, hvordan er bygget i dag, Høyla? Og hva er opprommet til Gokkena? Jo, så som jeg var ære i gang av snurver, så bygger øyne i hendene vi egnet i kærleksøver. Vi færre nå en tur, atter vi nøyde om 120 men,

0: Hans Ekholm, du er hoskottet til det her tiltaket, og hva helder du at Gokkan så tøtningabitsel av Varpa Jåsa?
1: Ja, hva? Ja, det så en god spørning. Altså, det som renner meg først lukst, det at Gokkan har rånket det funnet den heier og det plass som han har fortjent alt det. Det faktisk en sånn missing link vi først skal tåndlegge oss over. Og tog helt i at det var så på plass at, at det reisende fikk så parst i tåndleggersøvn.
0: Og det som mat som heter sett opp på, det her, hva helt om det?
1: Jo, altså, jeg kom ved noen manuskript som så Susanne Torkar over Petter Sunter, og så har vi til fel, lukket som funnet last. Og dette var så urslite. Det är alltid att

0: Jeg kunne så vel huske meg at jeg ble en danser her i Sjønlagrusnån på en eller annen måte. Nå hører du, det er noe orkestri her som på paddelen under kvöld. Altså, en fyrir måneden, man hei dansa her som slag, kanskje begynte klokken 8, fra 8 til 12, og man kom her fyrir å dansa. Pjør ikke være ball, ta, så man fyrir å bo inn at nå har man råd ballas, men jeg halte øyne folk av tosa vi som her var øyne til ønske at kunne komme her, dansa, ta her tradisjonelle pærdansene, det halte jeg hever ordentlig og sluttet.
1: Susanna Thorkar, leikstjør, hjertelig at lukkvis ned framførselen.
0: Tusen takk fyrir.
1: Takk fyrir. Hei, Bjørn og Cameron. Du har akkurat sagt at det her så søvlige tjøkkengongene til gokkene og sjønnergrusten. Hva var din tanker til at du satt og hørte det her?
2: Ja, man ble ført rettere i gamle dyr, det må man si. Det var stått til å høre at disse nøvnene etter som ble nevnt.
1: Og når var det to spalte vi gokkene?
2: Jeg begynte å spille i 8 og trøst. Ja, det var rått, tror jeg, ja.
1: Var det så vidt til det seneste konsertene og det seneste dansekvalitet i 1976?
2: Ja, jeg var vidt til det seneste høytjummet, som man sier. Ja, det var en veldig arbeidsplass jeg har lenge til å gjøre. Vi så inn oss en annen arbeid.
1: Hva en tøytning helt du at Sjøndagros har haft og i førskolen danseløyve eller konsertløyve, sier på den måten?
2: Jeg tykker Sjønagrus at han er øyla ståra tøtning, og kokkene sammen vi, det var noe som Sjønagrus fela i, det levde jo på kokkene. Altså tror jeg at det er pengene som kommer inn

Gjerrarfyr Peter Christian Rasmussen av Skala fyrde grevar ur Skala kyrkje leierdegin klokkan 15. Tei og vilja minnast Peter Christian kunne lata starfalkunnen av Estrøya Røktar og Edelsheime eina gave, konta og i penigastånunnen. Jona Vestergaard, atta ur Skåpun, bosittandi i havn, fyrde grevar ur Havnarkyrkje, leierdegin klokkan 14. Elin Sofia Johansen, Klaksvik, fyrde grevar ur Bethesda, og i morgen, leierdegin, satta juni klokkan 13. Kistan vid Daniel Valbjörn Olsen, Kvalpa, kjemur i Kvalpjarkyrkje, leierkvölde klokkan 18. Gjæra fyrin verið sunnudegin klokkan 14. Og så ein kongjir, hon frá Skopunar kommune. Vannbrunnerin tja Skopunar kommune verið vaskavur frutja kvöldi og í kvöld klokkan 21. Og í tói sambandi verið skrua fyrir vatnum frá klokkan 21 til alai klokkan 4 og í nótt. Skopunar kommune. Og av skrådene nå badne utvarpet fra i morgen.

Vi sender nå 19. part av bøkene Pott Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Pott Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendtene.

0: Men kvært er dette? Og en tomme bater reker inne ved land. Og en tomme rekende bater over alt og i øyne søv. Hennos heldes seg kjennast vi bater. Hver er det han hever seg han fyr? Men så kvøkker han vi. Bateren ikke tommer. En mæver ligger frem av arenar i baten. Man har vært deier. Hennos bønte gonger langer ut mot bakken om for jeg så ikke bedre. Kanskje sveve mæveren bæra. Hver er det? Kan det passe? Skal han tryggva så i noen egne og eion? Hatte ikke det ekkjenta krullete svarte hare av Pottlefenka? Jo, holdt vurst det han. Hennos bønte skumta seg alt han orkar heim. Her må ikke dralast, hugsar han. Nu skal her sin burhunderen fengast og omkant og atter slippa leiser. Og et holdt ar heva menn løyde etter hun og ikke funnet han. Nu ligger her sin gandakallerin og fægirmordaren og svefu svinn søta svön som veran en ósikur ung. Nú skal han og í bolt og jatn og sendast nýra breymar hölm og teka svinn straff. Hennos bönde rennir. Han tývar og svættar og tói hann stendur heim og í túnun og rópar hann:
1: Alle mine menn, dreigir sexmann af færi að sjekk og verið til rauir að fengja stösta brossmannen og í færium.
0: Ikk her færa da rekvande.
1: Yeah! Yeah!
0: Rompar Hennos bønde fyrir kvart ára dæk.
1: Rekvæði, svo rastir! Vi får ha stóra finninga lønn at det fyrir. Vi teka poll og svo er det her ute við hjónum. Hattana, vera vi er allir hetjir við fyrir.
0: Høyrer han åra skramp? Jo, her kommer et seksmannaffær, bætt og imot i hon. Så fær han ei av drekastavnen, og Hennos bønda atri i rong. Hetta jo ikkje viner som koma. Hetta jo futjendar. Poll setes da rekva av allare mege, og Poll en urmæling av rekva. Männen är av sexmannaffären om ötast vi. Ein mäver mådde sex. Och korten är ständer av jönen mellan vatarna i länka tog. Poll vet att hetta verre en råur om lov mellan dig. Näkrar av månen som bönder någon räckva vid luttlån ho. Där jag var hårt så näck om en där man. Hårt om hos han är vid liva som är vill mäver uppe i fjöllen. Riven og skrattur, jakstravur og svengur. Nú eru folk færn at ívast og jakkærn og til hver eru prekvinni og imóti honum. Prekvinni om at han hefur drípu pappasvinn. Prekvinni som skulle fella hann. Hennos bönde reise sig upp. Han er ui ögin. Teker masterna som ligger nere og sier:
1: Om teit ikkje rekva herare nu, så slager til kong Kaltar. Staur skam elta at oin meavu skal vinna sex. Rekve så til kara lortar.
0: Og nu fyrir stittast mellom batan. Der koma så nær at bønden teker masterna og langar henne bænt nir i økslina av Poddlen, så økslin fyrir li. Han søkker sæman. Og åren har færflott seg, bønden sjåter at hekka søknarånkringen og høkka ta spuska åtten bant nere mellom herana rapottle, så han gjever et ønskerligt råb fra seg. Poinan er så ringkvitt i bløvande sarenon at han græter som er bant.
1: Hatta!
0: Råpar han.
1: Hatta! Høkje for gode rævsade fire! Hennos bønde!
0: Så svimmar han og detter ner i baten. Han ver nu tidjen og fattlaur som han säger. Hennos bønde för sjolvor til haunar vi innan köyran i skansan. Ta vi Páll kemur aftur í Skansan, er hann ekvilja ussalir. Hann hefur illt í öxlunu og býr að fóa lakna hittjað svarinu millan herana. Men einaste laknun í landunum er ekki heima. Og í stegin kemur ein glóg góm og kona som dúr að leta sjúkur við ymsum plantum som hún finnur í heianum.
1: Æ, ég, stakkalinn,
0: sýr hún svo fandi.
1: Þetta vera ljött og sýtus hór. Hér vi að koma brúni og í.
0: Hún rensa svo í hans hóri við kóka hún úrta vatni. Það ger hún kvöndi og í lenga tói. Og spekulega lirkar hún öxluna á Pólli upp á plossattur. Så en dagen, sier hon.
1: Trygg til mer, Gåum. Da har vi fullmane vært rattor. Da hetta svar lekt. Vatn og brev,
0: sier Fengavur.
1: Det ikke mært for en sjuka mann.
0: Og sattne samme kvalde kommer han attor vi koka hon seie og livor.
1: Nu får läkt från till ofkar.
0: Nuttjo länkjer manajer är och färner och en sidor podd lantjauer i Skansan. Han är attu färren och negv viknaur. Anlite är blökt och innanför i kläjene tryvast bäger loppor och lys. Så en dagen ger Rasmus i Heralsundte Vimmeavur Páls sær örendi til hánar. Fyrst allar hann sær í Skansan að vítja Páll og hann veru stillaðu fyrir rattin. Af en og súur stekkar hann eina nótt af blengskala. Eitt skip er vantandi til fyrja fyrsta dægin og hann hefur nokkur örendi og bor. Rasmus hefur lagt sær eina atlan til rattis, eina Løgnelige atlan som ungen må få snevelen av. Han fyrir kjattlen. Her teker han en goa suju, en fotamør, en tjegv og en rullepilsu. Etta skal han heva et gjaldavig. Og så må han minnas til jadntongina som smirin i Mikladales mui eionum.

Vit hørte nuttjenda bært av bøtjene Páll Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Páll Danielsen les. Finnur Hansen gjør de omvendene.

Sunnumotnar í sumar fer við að senda norrlenskar stuttsøver til større bøtt. Okkara løgnliga steg kallast bøtjen. Fyrsta søvan vil at høyra sunnumorgnen klokkan 5 minutter yfir tutsje. Høyrast! Høyrast!

Smeikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber, vi engane av solstral og danse.

Andy, takk for å komme til 1904, som at jeg leier fra. Jeg er Kiss 8 album. Og at jeg kallast Unmasked. Og jeg har fjerst nå vært til, og jeg flyttet meg klokka jeg kom av Vestrum her, og det finner jeg noen kjent gitarrist, og han helt av møllagene var større i Amerika, og de får gjettet noen og noen, og så ble det et helt nytt orkester, tog jeg Lindsey Buckingham, og Steven Nicks kom jo på, og her er det en Lindsey Buckingham som 8 og i landet som kalles O'Diane.

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, en bruna fongur, middlefinger, flagga, fyr, karen, bøtten i heila stong, vinn ekvun nevna nongun okna, til og blika stille. Pinna still, pinna brenna, bæna grinden, kjimtri brenna, ånen, vært ved drottning, gong, til fjöldna, som er samli, er spek, kepun, zombies, det er det heila nære, rødden, sinja, simma, meira, simma, meira, simma, heta fyr, utla, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr, rukning, fyr,

Godt kvöld, gau lortarni, og velkommen til Dansebands Tónar. Kvørt frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tann gleja og danseliga tónarje. Så, gjere så vel, trøyne nu ut i dansen, her Dansebands Tónar.